najua kutupima. Najua kutupima. Ndio nasikia seba mama banakuwaka na terme. Izi makuta haziko zangu ni makuta za watu za chirimba. Minajikopesha. Ndio papa na yakisha angalia tu mama. Yeah.